0: A Vivir que son dos días, con Javier del Pino.
1: Radio Pontevedra, Onda Media y FM.
2: Radio Arosa.
1: Y Radio Pontevedra, Deza Tabeiros. Cadena SER.
3: Do 23 o 27 de setembro, recibimos ao maior trialón do mundo. Bótate a rúa para demostrarlles o agarismo e o calor de Pontevedra. Busca as carreiras que máis che presten e participa na gran final das series mundiales.

0: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
1: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
0: Personas como las que hacemos SER Galicia.
2: Y ya estamos manos a la obra.
0: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
3: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
0: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
4: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Toño.
4: Bueno, no exageramos.
0: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
6: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
7: ¿Qué tal? Boa tarde, abrimos edición de domingo do programa no que hoxe imos xogar. Imos deixar aparcadas as pantallas e imos volver xogar como facíamos hai moitos anos, con xoguetes e con xogos de mesa. Lembran os adultos como era un mundo sen pantallas e como facían eles cando eran rapaces? Que fan agora cos seus fillos? Xogan eles, xogan con eles, prefiren a comodidade das pantallas, mercan xogos de mesa. Hai cada vez máis tendas especializadas que van máis aló dos tradicionais Monopoly ou do Trivial, e hai centos e centos de opcións de xogos para que todas as idades e para todos os gustos. Hoxe imos descubrilos e propoñermos unha cita, o festival do xogo que acolle a Área Central a fin de semana que ven, entre o venres 25 pola tarde e o domingo 27 todo o día, unha cita imprescindible ben chula para aprender a deixar aparcadas as pantallas e lembrar que hai moito mundo e moitas posibilidades dunha tarde de ocio sen estar conectados. De seguido imos poñer unha ollada nesa cita en outras, pero estaremos tamén nun par de tendas especializadas na venta de xogos de mesa, pero antes imos dar unha volta pola rúa, por un parque, por exemplo, para ver como estamos. Cale o punto de partida, Anila Acevedo, que tal? Moi boas.
8: Moi boas.
7: Bueno, que atopaches pola rúa? A xente lembra como se xogas en pantallas? Cale a realidade?
8: Pois mira, teño que reconocer que ben bonito baixar a rúa, sobre todo nesta época do ano, que aínda fai calor, aínda vai bo tempo, e ver que os parques están repletos, están cheos de rapaces de todas as idades xogando e correndo cos seus amigos, aínda que a un pouco lonxe destos xogos de mesa que decías, os máis pequenos aproveitan os últimos días de calor para gozar pois dos seus xoves, do seu...
7: Bueno, que iso tamén é boa idea, xogar o aire libre tamén, pero bueno, como ahora ven o inverno, imos propoñer outras alternativas, que
8: claro,
7: estar no
8: claro.
7: Parque en un par de meses igual xa non se pode, pero bueno, que está ben que a xente estea na rúa.
8: Estamos como no, antes dos xogos de mesa, antes dese inverno, todavía estamos intentando aproveitar os últimos días de verán, entón, bueno, xa terán tempo no inverno para recuperar as actividades de interior, e de momento disfrutando o parque, tirando de imaginación, tamén de deportes, escoita.
9: Os legos moito, verdad?
10: Sí, me gusta jugar con Roberto, una marioneta mía.
11: Me gusta jugar fútbol, al fútbol y al pilla-pilla.
12: En el tiempo libre suelo jugar al baloncesto o al fútbol.
13: Ir a la playa,
14: me ha dicho el abuelo,
13: al gimnasio y poco más.
8: Bueno, un tempo, bueno, aproveitan o tempo libre como poden, agora que estamos así nos últimos días de calor. Eu creo que sobre todo, o que decías ti, un tema que preocupa moito, sobre todo os padres hoxendía, é o tema das pantallas, porque bueno, é moi difícil moitas veces encontrar ese balance para algo do que, bueno, moitas veces eles mesmos abusan, non?
7: É moi cómodo deixar a pantalla ao neno, que non moleste mentre estamos comendo, facendo outras cousas, en vez de educálos, pasar tempo con eles, xogando, que hai que facer.
8: Claro, bueno. O moitas veces é o mesmo padre o que está co móvil, por calquera motivo, está co Candy Crush, ainda que sexa, pero bueno, que ainda así que parece que co paso de tempo xa se van adaptando máis, e canto máis normalizado está, e mellor entenden onde poñer os límites, non? Cada día notase máis que buscan como unha especie de educación e unha infancia máis lonxe das pantallas, fomentando este xogo fora, que ademais se traduce en nenos que cada vez son menos dependentes delas e que cada vez lles gustan un poquiño menos.
15: Pois me quedo en casa viendo tele.
16: ¿Tienes tiempo de tele?
15: Sí, como unha hora y...
9: Intentamos controlar as horas de pantalla, pero bueno, é imposible un pouquiño, hai que compaxinar o mellor un pouco de tele.
7: A ver, que as pantallas están ben, vou ver películas, sobre todo en familia, pero que non pode ser un hábito, un sustitutivo de bueno, de eso, de xogar, de pasar foto, tempo en familia, e a nosotros as pantallas. Pero bueno, aparte de esto, as novas xeracións que xogan con móvil, seguro que moitos mellor que nós, pero bueno, fan algo máis, saben entreterse outros xeitos, Daniela, ou que?
8: Bueno, é que é importante porque hoxe en día é complicado encontrar ese balance entre xogar fora, ter outros xoves, porque é moi fácil basarse no scroll, estar horas tirado na cama, coas redes sociais, e moita xente, sobre todo os máis novos, pois caen moito neso, entón, sí que é verdade que eu quero destacar o papel dos pais, que sí que é verdade que intentan buscar ese balance, pois algo de tele, unha hora, un poquito de móvil, pero intentan limitar o consumo, sobre todo de teléfonos, que eu creo que o que máis intentan controlar, fomentar outras formas de diversión nos rapaces, pois eso, intentar que non busquen esta serotonina nos vídeos cortos, e que sí que busquen o tempo en familia, cos amigos, en estar fora, quizáis os nenos, pois eso, non sempre están conformes, evidentemente, pero é o mellor para eles.
14: Consola non tenemos e móviles non les dejamos porque non nos gusta mucho, entonces ya no tenemos nosotros ni juegos en el móvil ni nada.
12: Sí, a ver, o sea, tengo un móvil pero solo para estar por casa cuando mis padres se van.
16: Tengo Family Link. Es como una aplicación donde puedes bloquear el móvil, está tiempo límite y horario de escuela.
17: ¿Y te gustaría tener más tiempo de móvil?
16: Sí, un poco, pero no. On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring.
7: Ahora sí, falamos de esa cita de esta semana que ven, o Festival Dallo Xogo, que volve a área central en Santiago de Compostela entre os días 25 e 27 de setembro, que reuniu máis de 5.000 visitantes na primeira edición. Este ano haberá un día máis de programación, máis mesas, actividades, xente para participar en torneos, probar actividades. Saudamos a Kiko e Cristina de Chafariz. Que tal? Moi boas, benvidos.
18: Moitas gracias.
19: Moitas gracias.
7: A organizadores desta actividade que vaya se vai medrando. Xa o ano pasado empezou con moito éxito, este ano un día máis, máis actividades que van ser casi un cento. Bueno, vai medrando.
18: Sí, a verdade que, bueno, foi unha demanda do ano pasado que, bueno, a xente pedía un día máis, pedía tamén como máis mesas para xogar e entón, bueno, pois respondemos a esa demanda.
7: Como xorde esa idea de montar este sarao en área central? Porque te lo sé, ¿eh?
18: Sí. Bueno, la verdad es que nos, bueno, aparte de xa ter a xoguetería, somos moi fans dos xogos de mesa e sempre acudimos a todas as citas que podemos anuais de festivais no ámbito nacional e sempre tuvemos o soño de poder montar algo así. E cando surxiu, pois foi a piscina de cabeza.
7: E ver que tivo Kiko tan boa acollida, bueno, supoño que un orgullo, bueno, ganas de seguir facendo este ano, insisto, cun día máis.
19: Sí, a idea é eso, seguir medrando, pouco a pouco, tranquilamente, sin facer, bueno, tratando de buscar que todo o que se todo que demanda o público podamos conseguilo.
7: 5.000 persoas nun primeiro ano está moi ben, unha moi boa nota, non? Para comenzar, non sei se era máis presión ou non para ese
19: sí,
7: segundo.
19: Realmente para nós é máis presión, porque saber que houve tanta xente e que houve xente que quedou sin xogar, para nós é como necesitamos poder asistir a esa demanda, e por eso ampliamos días e ampliamos mesas.
7: Casi 100 mesas de xogo para todas as idades. Que imos a topar ali? Contádenos.
18: Pois imos a topar un pouco de todo. Imos a topar desde mesas redondas que falan de máis al adolecer do xogo como influe na saúde, no? Con entidades locais como Dano Cerebral e Agadea e tamén no ámbito das drogodependencias, porque o xogo non é só diversión para nós. E aparte de eso, pois teremos a Ledicia Costas, que é unha das voces máis recoñecidas da literatura galega, para xogar un poquinho con ela por Quelandia. Logo teremos un autor, un ilustrador e autor que ten unha proxección nacional importante, que é Jorge Tabanera, que ten xogos como Friegas Tú, Barrio,
19: Ardillas Glotonas, e depois ilustra múltiples xogos como Cities, acaba de facer a portada do Alto Voltaje,
18: Alta Tensión,
19: verdad? E moitos máis.
7: Que importancia ten o xogo? Porque falamos moito da importancia de que a rapazada xogue, estamos nun momento complexo, lo que logo falaremos con moitas pantallas, pero ese xogo que propoñedes vos na vosa tenda en Chavariz tamén, que importancia ten?
19: Pois para nós ten a importancia de quizás socializar. É un, para nós é un apartado moi importante de socializar, vernos a cara, interactuar como personas dentro do, do que é un xogo e unha mesa. Se está como deixando un pouco de lado polo tema das pantallas, e por iso creemos que é tan importante xogar máis, interactuar máis en familia, entre amigos,
18: compartir tempo de calidade, ¿no? Ao final, na familia, nos amigos, e despois, bueno, aparte de eso, despois todas as

0: incluso para nós a veces as tendas é difícil de abarcar, ¿no? Non só de abarcar, sino de estar ao día, porque é impresionante a cantidad
1: de decidir moitas veces que pode aportarche máis a ti na tenda que non, que entra máis dentro da túa clientela. Tamén hai moito tipo de xogo diferente como para poder ter unha tenda que teña todos os tipos de xogos que hai hoxe en día.
2: Non sei se falar de moda, pero cando se produjo esta explosión, non sei se coa pandemia, porque eu antes non coñecía tantísimos e agora teño amigos que van á praia cunha mochila só con xogos de mesa para xogar ali. É un mundo exacto moi, moi descoñecido. Non sei se é moi descoñecido cada vez máis, pero sí que é unha gran cantidad de opcións que non sei cando se puxo tan de moda, digamos.
1: A pandemia foi un punto de inflexión. O feito de estar recluídos na casa e solo ter 3-4 opcións de ocio fixo que o mundo dos xogos de mesa se ampliara debido a eso, a que estuveramos moito tempo recluídos e entonces buscas outras alternativas que non existían antes e vas descubrindo cousas como, por exemplo, os xogos de mesa.
0: De feito, por exemplo, unha cousa que se nota moito tamén é esa xente que estuvo vivindo a adolescencia na pandemia. Claro, non tiña outro ocio de sair a discoteca, de ir a tomar algo cos amigos e demais. Entonces, o seu ocio prioritario é xogar. Cambiou totalmente.
2: Cal é o perfil agora dos xogadores? Supoño que dependerá non de cada xogo, haberá de todas as idades, pero cal é o perfil que dicides, wow, aquí hai unha xeración, un target moi bo de xente a que enganchar con estes xogos?
0: Entre os 20 e os 30 anos hai unha demanda moi, moi, moi grande de xogos de mesa. Non solamente, porque a veces temos a idea de que o xogo é solamente infantil,
2: claro, por eso,
0: para nenos, e non é verdade. E de feito, cada vez saen máis novidades hacia o ámbito adulto que hacia o ámbito infantil. O sea, porque a demanda é moito máis grande, cada vez máis grande. O sea,
1: incluso hai moitos xogos que a idade sí que poden poñer máis de 8 anos, pero a temática ou o resto do xogo vai máis orientado incluso a adultos.
2: E bueno, agora coas licencias que hai, a versión de Juego de Tronos, a versión de un equipo de fútbol, o sea, agora aparte están licenciados xa, hai todo tipo de xente, non?
1: Sí, calquer tipo de gran franquicia, de gran licencia que funcione ben, ao final vai ter un xogo de mesa.
2: Que rompe máis amizades? O Uno, o Virus, o Double... porque tamén hai moitos piques con estes xogos que parecen moi, que son moi sinxelos, pero acabas a leas,
0: Hai moitos que rompen amizades, poderíamos decir moitos, pero, sí. Por exemplo, Survive the Island, eu creo que un familiar que poden xogar desde nenos de 8 anos, toda a familia ou grupo de amigos, e é moi rompe amistades.
1: E nos, un xogo que probamos fai un tempo, pero que agora vamos, que vai estar no festival e demais, creo que pode romper moitas amistades, La Cuenta.
2: Sí, por que? De que vai?
1: De pagar a conta.
2: Ai, momento bar. Incómodo,
1: Entón, imos poñendo cartas de tipos de etapas diferentes, e o que pasa que hai que ir subindo o valor. Si non podes colocar porque non tes cartas, tes que pagar a conta.
2: Ah, bueno.
1: E despois o problema é que podes desencadenar ese final de ronda cunha carta de café, porque cando se empezas os cafés xa non pides máis tapas, pero tamén te podes escaquear se xogas unha carta de ir ao baño.
2: Bueno, ai, mira, boa excusa esta.
1: E entón está moi ben implementado, que é a temática co tipo de xogo.
2: Mira, curioso, ver a imaginación que teñen tamén os que desenvolven os xogos. Que recomendaríades vos a unha xente que estea escoitando hoxe e diga, ua, pues igual quero descubrir este mundo, porque hai xogos moi elaborados, dicimos, o Carcasón que pode levar toda a tarde, ou o Fantasma que colle a peza máis rápido que outro. Con que recomendades a xente comezar para comezar a un pouco engancharse a este mundo ou dar e a probar os fillos? Bueno, aparte de que vexan o que ides montar aí en área central nese festival, pero bueno, se hoxe van a tenda, que mercarían o que, por onde comezar?
1: É verdade que non sempre recomendamos empezar con xogos sin selo e que non teña moitas normas, e depois se che vai gustando ir aumentando.
0: Sí, tipo ese filler do que falabas tú antes, un Virus, un Pelusas, un xogo rápido, sinxelo, que poden xogar tanto os avós como os netos, como os pais, todos xuntos.
2: Sí, porque é certo que hai algúns que sí que é certo que teñen normas que dices, espérate, vamos a centrarnos aquí, que para unha partida rápida non vale, non?
0: Sí,
2: pues así que hai cousas que sé que son xa a nivel pro, digamos.
0: Sí,
1: de feito, dentro do mundo dos xogos de mesa, hai o que nós máis vamos ter no festival, é o que se chama o filler, que é un xogo de corta de duración, poucas normas e que se explica rápido, pero depois vamos ter algún familiar plus ou familiar que xa ten un pouquinho máis e algún o que se chama Eurogame,
2: wow,
1: que os Eurogames xa son xogos de xestión, máis difíciles, con menos azar e máis tempo de duración.
2: Como os pode participar a xente? As actividades son todas de balde, pero sí que hai algunas nas que hai que inscribirse. Sí. Atacando poden e para que actividades habría que inscribirse, digamos.
0: Se poden inscribir hasta o mesmo día se si hai plazas, incluso o mesmo día do que se celebra o torneo ou o obradoiro e demais. Todo está na nosa páxina web, toda a programación, aí podes facer as inscripcións de todo, dos obradoiros, dos torneos e demais. Vai haber tamén un montón de torneos, torneo nacional de pelusas, torneo de la cuenta, de friegas tú, de ardillas glotonas, hai un montón de estrategia, hai un montón de torneos divertidos os que se poden anotar a xente, tanto pequenos como grandes, repito, e simplemente así, e todas son de balde, tú chegas ali, sentaste na mesa e desfrutas e a xogar.
2: Ademais de convidar a xente a que vaya e que disfrute, imos reivindicar un pouco, non? Os xogos de mesa no que estábamos comentando nesta conversa, nun momento no que cada vez máis ía, máis teléfonos, os nenos moitas veces ves nos restaurantes pois cun móvil en vez de estar pois cunhas cartas. É importante reivindicaros, non? Son xogos, son diversión, pero tamén son saúde mental, educación, socialización. Sí. É un momento importante para reivindicaros. Con independencia de que estean de moda, hai que apostar por esta modalidade de ocio,
0: sí.
2: Non?
0: Sí, exacto. Fai moita falta. Eu creo que nesta sociedade que, como ben dis tú, as pantallas están demasiado presentes, eu creo que é momento de parar, de sentarse, de escoitar, de mirarnos, de compartir e de xogar e de desfrutar.
2: Bueno, pois Kiko, Cristina de Chafariz, organizadores deste festival Dalle o Xogo, que volve a área central a vindeira semana, do 25-27. Grazas por estar con nós, grazas por ter unha tenda tan chula e reivindicar os xogos de mesa, e vémonos ese fin de semana con ganas de competir tamén, non?
0: Sí, exacto.
1: Sí, sí, moitas gracias.
0: Moitas gracias a vos.

0: El sector del comercio y de la alimentación retoma las movilizaciones ante el inmovilismo, denuncian de la patronal. Esta mañana ha habido manifestación en A Coruña, Shelley.
1: Continúan manifestándose por ese bloqueo en el convenio colectivo de A Coruña por parte de la patronal. Entre las principales reivindicaciones destacan una mejora salarial, una mayor conciliación y una reducción de la jornada laboral. El secretario general de Comisiones Obreiras Servizos, Iván Cordeiro, sostiene que tras meses de negociaciones, movilizaciones y jornadas de huelga, las propuestas de la patronal son insuficientes.
2: Por la parte social nos fuimos acercando y debaixando las nuestras pretensiones iniciales, pero a última propuesta que pusieron encima de la mesa, un 4%, con una revisión a IPC topado a un 1%, cuando nosotros que estamos exigiendo para el primer año de vigencia, pues un 7%, con revisión a IPC real.
1: Advierten además de que siguen en pie las jornadas de huelga previstas para los meses de octubre, noviembre y diciembre ante la poca confianza de que se desbloquee la negociación del convenio.
0: Además, ha quedado controlado
1: el incendio forestal de Alhama, que afecta a 25 hectáreas. Seguimos pendientes también de los incendios de Quiroga y Silleda. Ambos se encuentran estabilizados y han quemado unas 460 hectáreas y 60 respectivamente.
0: ¿Y de los deportes?
1: El Depor juega esta tarde contra el Betis a las 6:30, un partido considerado de alto riesgo después de la victoria de ayer del Celta de 5-0 frente al Santander. El Obra disputa el último partido de pretemporada contra el Unicaja y va perdiendo, y el Breogán se queda fuera del Basketball Champions League tras caer ante el Zik y Varsovia.
0: Continúa además la alerta por calor. La Xunta ha activado el nivel rojo en el interior de la provincia de Pontevedra y nivel amarillo en el interior y suroeste de A Coruña, también en la montaña de Ourense y en las Rías Baixas. El calor continuará en los próximos días. Son las 2:13.
3: Cadena SER Galicia. La entrevista de la semana. Ricardo Rodríguez.
4: Empezamos a primeira semana completa de curso en todos os niveis educativos. Cose a reflexións en torno a un demoledor informe PISA que require dunha resposta consensuada e dun análise en detalle. Asuntos dos que xe falamos neste tempo de Hora 14 co Conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Que tal? Boas tardes.
5: Hola, boa tarde.
4: Inicio de curso entre queixas, sobre todo, conselleiro, por falta de profesorado para atender o alumnado con necesidades especiais, sobre todo a profesorado para esa atención a diversidade.
5: Bueno, todos os inicios de curso son momentos pois de cambio, momentos onde sempre xurden algún tipo de demandas e onde, as administracións temos que dotar os centros dos profesionais adecuados para ter unha boa atención, non? En atención á diversidade, para nós ten sido sempre unha das prioridades máis importantes para atender aos alumnos que máis o precisan, non? De feito, todos os anos é de xeito constante incrementamos plantillas. Este ano incrementamos en máis de 150 os profesionais en secundaria, e eu sempre me gusta dicir que todo o que fagamos nunca vai a chegar, e tense feito moito nos últimos anos e sempre vai ser insuficiente.
4: É evidente esa carencia de profesorado para atender esa diversidade. É imposible cubrir todas as necesidades.
5: Bueno, non sempre as cubrimos en base aos informes de inspección, non? Cando os informes nos din que hai unha necesidade, que é necesario pois dotar a un centro ou a un instituto ou a un colexio dun profesional, pois se fai, non? É obvio que a veces pois a opinión ou a visión pois das familias non coincide ca visión técnica. Nós obviamente temos que facerlle caso á visión técnica e sempre dotamos e cubrimos aquelas prazas que se entende técnicamente que é necesario, non? E iso levamos facendo durante moito tempo, e eu creo que é unha das cousas que máis orgulloso me sinto, porque o propio Ministerio nos di que Galicia é a comunidade autónoma que ten máis alumnos con necesidades educativas especiais integrados nas aulas ordinarias, e obviamente exixe pois un gran esforzo por parte de todos.
4: Hai problemas por falta de docentes en diversos puntos de Galicia, en Melide, en Begonte, en Vila de Cruces. Confían que a vindeira semana podan quedar resoltos.
5: Bueno, eu de Vila de Cruces é novo, non o teño. Teño no radar pois dous casos, non, que acabas de citar, o de Begonte e o de Melide, non? Non teño información de máis. Pero se temos en conta que temos máis de 1000 centros educativos, en Galicia, tú me señalas dous, creo que é unha situación moi positiva, non? E por encima, nos dous que acabamos de escoitar, Begonte e Melide, os informes técnicos nos din que as dotacións de profesorado están dentro do que son os criterios e do que son os catálogos.
4: Pero fíxese, en Melide as familias non están levando os seus fillos a
5: pois
4: clase.
5: Pois eu creo que as familias poden protestar, deben protestar e deben facer accións as que queiran. Por suposto, vivimos nun país libre. pero privarlle aos alumnos do seu direito a ir á clase, sobre todo cando as, os criterios técnicos, os catálogos, todo o que ten que ver coa asignación de profesorado, desminten en certa medida pois esa demanda, é para reflexionar, por menos para reflexionar, porque se pode facer moitas medidas de presión, pero deixar aos nenos sin clase, eu como pai nunca faría.
4: No caso da Coruña, as ampas queixanse de que non se fixeron as obras nos centros educativos a tempo e incluso hai problemas con amianto nun instituto que está xerando moita preocupación en parte das familias.
5: Bueno, nós facemos moitas obras de, para sacar amianto aos centros educativos, non? Todos os anos as facemos, ao moito tempo, non? E todas esas intervencións seguiremos facendo, por suposto. E todas esas intervencións se fan cos avales técnicos pois de dos profesionais especializados. Neste caso, dos profesionais especializados do Instituto Galego de Seguridade e Saúde. E, por suposto, dos técnicos de dirección de obras. Se houvese a mínima advertencia ou o mínimo risco para os alumnos ou para os profesores dese centro, por suposto que non se faría. É dicir, nós temos que confiar, obviamente, pois nos profesionais especializados que traballan no ISGA. Se non creemos eso, non creemos en nada.
4: As familias piden que se fagan medicións no interior do centro.
5: Se teñen feito.
4: Eles din que non, se teñen feito.
5: Bueno, eu onte, precisamente, me preguntaron tamén isto na Coruña, e profesionais técnicos especializados dixeron que se tiñan feito e consultaros non tiñan ningún tipo de problema.
4: Sabe que a CIGA está denunciando que se ten comenzado cursos en cubrir todas as vacantes.
5: Bueno, a verdade é que eso denota un intento, non sei se por a desesperada de intentar facerse un oco pois no, digamos, na crítica

0: de setembro hasta o 15 houve 1.400 baixas. Esas baixas desde que entra a petición de baixa ata que se cubre pasan 2-3 días. Somos a administración máis rápida en cubidas baixas de España. E cubrir unha baixa sempre tarda 2-3 días en calquera administración, ou supoño que incluso en esta empresa, se hai unha baixa, se unha baixa hoxe, se tarda 2 ou 3 días en cubrida, non? Como mínimo. Pois ben, esos 2 ou 3 días hai vacantes, pero utilizar ese dato como intentando dicir que non hai profesionales no sistema educativo, eu creo que se cae polo seu propio peso, e as persoas que coñecen como funciona isto se preguntan como é posible que se utilice pues, ese dato, non?
1: Pero 1.400 baixas en 15 días son moitas, conselleiro, non? Isto non leva a unha reflexión.
0: 1.393.
1: Sí, 1.393.
0: A reflexión é que nós temos unha porcentaxe en torno ao 9% de baixas, temos máis de 30.000 profesionais, temos ao día unha media de 3.000 profesionais de baixa. Eso é o dato, e por eso é tan necesario un plan para que aquelas personas que sí, por circunstancias obvias, teñen que estar de baixa, pues a teñan. E evaluar aqueles pois que pois a mellor pois non están nas condicións para facelo. Eso é o dato real, eso é a realidade, e utilizar ese dato para intentar decir que non hai profesores, etc., pois home, é un pouco desesperado, non?
1: Vostede di que a CIGA lanza un bulo, a CIGA di que vostede minte, que dá cifras falsas.
0: Bueno, eu sempre dou unha mesma cifra. Mira, utilizando este medio como fonte, en xuño este medio, utilizando datos da CIGA, dixo que non había 900 profesores máis, que había só 300. E a final de agosto e principios de setembro, tamén este medio, dixo que xa non eran 300, que eran en torno a 600. Eu dixo no primeiro día, a Xunta no primeiro día, dixo no, en torno a 900. Pois estamos exactamente en 956. Mire, eu creo que aquí o baile de cifras da CIGA é constante. É constante e é, digamos, a prova inequívoca de que están intentando, pois, como xo decís en argot, marear a perdiz e intentar meter algún
1: nesta cifra algún inclui vostede os profesores de FP tamén?
0: Pois sí, para a inmensa maioría son profesores de secundaria. Uh-huh. Destos 956, 787 son de secundaria, que derivan do acordo, da adenda do acordo que asinamos co resto dos sindicatos, que a propia CIGA dixo que era publicidade e propaganda. Mire, eu a verdade é que eu non estou aquí para desmentir os datos que quería a CIGA ni moito menos, pero si un fai un mínimo seguimento do baile de cifras que constantemente aporta este sindicato, un será da conta de que o tempo é o mellor xuiz e o tempo dá equita razón. E se un día dís 300, outro día 400, outro día dís que cedo, outro día que é propaganda, pero a realidade é a realidade. E a realidade, o acabo de dicir ahora mesmo, estamos a falar de 956 profesores máis.
1: Curso no que por primeira vez hai menos de 300.000 alumnos nas aulas galegas, menos nenos, que non sempre se traduce, conselleiro, necesariamente en ratios máis baixas. Estás aproveitando esta oportunidade que lamentablemente nos dá a demografía.
0: Absolutamente. Pero absolutamente. Mm. A ver, Galicia sempre tuvo unha ratio moi baixa, non? Debido fundamentalmente á dispersión do servizo educativo, non? Pero ahora mismo somos a comunidade autónoma que ten os mellores ratios de España. Ratios que impulsou Galicia. A legislación socialista que se aprobou recentemente no ano 20 non os modificou. E se está falando ahora de modificados, e se está modificando no caso de primaria por debaixo do que ten feito Galicia xa dende fai tempo.
1: Conselleiro, o regreso ás aulas este ano coincide con ese demoledor informe PISA que fai precisa unha reflexión conxunta. Que estamos facendo mal? Como é posible que os datos saian tan mal para España, tamén para Galicia?
0: Bueno, a verdade é que para España e, por suposto, para as comunidades autónomas, porque ao final España é un agregado das comunidades autónomas, é unha situación creo que nos debe levar a unha reflexión colectiva. Eu sempre digo que, de repente, nos quedamos desnudos, es decir, el rei está desnudo, ¿no? E aquí hai que ver que é o que, de algún xeito, aglutina a todas as comunidades autónomas. E depois ver que fai cada comunidade autónoma e tamén a sociedade, porque isto tamén temos certas cuestións vencelladas que a sociedade en sí mesmo, ¿no? Esta é a primeira prova que se fai baixo os criterios de evaluación e baixo os currículums da DONLOE. E vemos unha caída radical. Todos os expertos nos din que os currículos da DONLOE son tremendamente vagos, cargados de ideoloxía, bueno, absurdos, ¿no? E tamén nos din que os criterios de evaluación devalúan o esforzo, van contra a cultura do esforzo e, en certa medida,

0: se ne dan un facilísimo. Eu teño dito nes pais a tempo, non? Estamos ante un marco xurídico xeral para toda España a nivel estructural que devalúa o esforzo, que devalúa, digamos, a función docente e que se ve agora pues, o seu resultado. E o seu resultado, obviamente, pues, é o que é para toda España. E todas as comunidades autónomas caemos. España, Galicia, perdón, se mantén na posición que tiña prácticamente idéntica á da anterior vez. Tamén hai que dicir que nós estamos por riba da media de todas, en todas as variables que se evalúan. Incluso en matemáticas subimos por riba da media de España. E tamén hai que dicir outra cuestión, que tamén as comunidades autónomas temos que intentar pues, ver como podemos modificar todo isto. Nós, como xa percibíamos que había unha serie de cuestións que tínhamos que mellorar, xa empezamos a facelo. Por exemplo, todo o que ten que ver que a educación digital. Para a semana que ven, é dicir, en dous días, no debate a totalidade desta lei, marcamos, digamos, nos adiantamos, en certa medida, pues este debate, e xa habíamos percibindo que era necesario meternos en estas cuestións. E vamos a seguir facendo para que non somos conscientes que tenemos cosas que mellorar. Pero mentes teñamos estos currículos, mentes teñamos estes sistemas de avaliación, é difícil. E tamén outra cuestión importante, é necesario a implicación das familias. Porque é certo que dentro do recinto escolar e dentro do marco educativo o uso da tecnoloxía está moi controlado, está moi acotado, o queremos aínda facer mellor ca nova lei de educación digital, pero fora moitas veces os mozos, as mozas, os adolescentes están a escape libre, se se quede esta expresión, ca curso dos dispositivos móviles, non?
1: Señalaba vostede de conselleiro a LOMLOE, que non deixa de ser un marco normativo, pero as comunidades autónomas teñen competencias prácticamente exclusivas en materia educativa. A Xunta non ten ninguna responsabilidade neste informe, no resultado deste informe?
0: Pero nunca negamos. Nunca estamos negando. É dicir, pero aquí hai un fío conductor que é a que condiciona todo, que son os currículos. Primeiro, que é o sistema de avaliación, segundo, e que nos últimos cinco anos non se adoptou ninguna medida en mellora do profesorado, na carreira profesional docente, incumprindo o goberno a súa propia lei. As comunidades autónomas temos que facer cuestións e mellorar cuestións, por suposto. As vamos a facer, xa fixemos algunhas.
1: Cales
0: por exemplo, fai moi pouco tempo, aprobamos un programa de reforzo extraescolar para sexto de primaria, para cursar todos colexio o instituto, pois esa moito, moito máis fácil. A propia de educación digital vai intervir claramente en aspectos vinculados con co que é o uso, o bo uso da tecnoloxía.
1: Hai unha semana aquí na Cadena Ser, o secretario de Estado de Juventud poñía o foco nos recortes en materia educativa por parte das comunidades autónomas como unha das causas dese deterioro das competencias o que apunta a PISA.
0: Bueno, pois é un argumento que eu creo que bastante vacío, non? No sentido de que nos últimos anos os incrementos orzamentarios en educación, non só en Galicia, senón en todas as comunidades autónomas, pois é notable. Vimos, sin ir máis lonxe, este curso académico de incrementar as plantillas en máis de 900 profesionales. Creo que ese é un argumento moi sencillo e, en todo caso, é membro dun goberno que, por certo, pon 0 euros prácticamente en todas as medidas educativas. Eu sempre digo que o Ministerio de Educación practica, e o practica moi ben, A verdade que sempre fai moi ben el yo invito e tú pagas. Porque sempre lle manda centros de recados ás comunidades autónomas, pero nunca pon un euro encima da mesa, non? Co cual está moi ben decir o que acaba de decir este secretario de Estado, pero mellor que se predicase co exemplo, non? E non facer un yo invito e tú pagas constante. E, por certo, tamén hai que decir que este secretario de Estado, vou a falar ben del, dixo que a Lei de Educación Digital de Galicia era un bo proxecto.
1: Sí, o dixo nas entrevistas.
0: O dixo tamén. E creo que tamén aí, por menos, está atento ao que se está facendo e se está facendo ben.
1: Ten por diante, conselleiro, outro desafío nos vindeiros meses, que poñer de acordo reitores no vindeiro modelo de financiamento universitario. Os tres coinciden algo en pedirlle a Xunta máis recursos. Vai haber máis recursos.
0: Bueno, que se non pedida máis recursos non estarían facendo ben o seu traballo, igual que un conselleiro lle pide ao conselleiro de Facenda e o conselleiro de Facenda lle pide
1: cerro grifo.
0: Eso é normal, é dicir, a todos os responsables públicos non gostaría ter máis recursos, obviamente, non? E iso forma parte absolutamente da normalidade. Me preocuparía se non fixeran eso, non?
1: Van a ter máis recursos, conselleiro?
0: Sí, eu creo que iso é algo obvio, non?
1: A porcentaxe no que vai a subir?
0: Bueno, estamos neste momento nunha fase preliminar. Isto non é arbitrario, se basea en no cálculo do coste estructural que ten a propia universidade. Temos que ter os estudios de que é o que necesita pois unha universidade para, entendernos, abrir a porta e impartir as súas, o seu traballo, e a partir de aí tamén facer un panel con objetivos para mellorar os resultados, para mellorar a transferencia, para mellorar a internacionalización, bueno, para mellorar todo o que é a función social tamén que ten a universidade, máis alá da función puramente docente.
1: No caso da Coruña, terán que intervila finalmente ante a súa complicada situación financiera.
0: Eu espero que a Coruña, a Universidade da Coruña, xunto co seu Consello Social, pois fagan un análise certero da situación que teñen e tomen as medidas necesarias para evitar isto. É o que espero. Non se, é certo que en España se teñen intervido, en varias comunidades autónomas se teñen intervido algunhas universidades. Eu espero que non sexa necesario. En todo caso,
1: están preparados por se ten que ser así.
0: Ahora mesmo están, teñen que aprobar as contas do 24, non? Están sin aprobar por parte do Consello Social. O Consello Social da Universidade está facendo unhas auditorías. Vamos a ver que concluen as auditorías e vamos a ver tamén que capacidade de resposta ten a universidade para solucionar isto.
1: Román Rodríguez, conselleiro de Educación, moitísimas gracias por estar connosco aquí na Cadena Ser.
0: Pois gracias a vos e un saúdo.